है उसी लिए उसी लिए। Kuna wimbo naitwa anajitabilia ushindi uko pale YouTube andika Neema Kadege. Lakini kuna wimbo mwingine ambao yeye Neema Kadege ameshirikishwa na Lilian Mwagala unaitwa matendo yake makuu.